Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi,

i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

mjesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

a znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda da smo već ulendali. Tad se protegla pospana blenta.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: ti dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
1: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad. Justin.

Nadamo se da se lagano uvodite u ovo jutro i počinjete ovaj dan naravno uz program Radio Gračanice, a mi smo se pripremili smo za vas informacije o stanju na putevima i radarskim kontrolama, zatim vremensku prognozu i biometeorološku prognozu kako biste zaista ovaj dan počeli i u skladu sa vremenskim i prilikama na cestama u Bosni i Hercegovini. Pa ćemo krenuti sa stanjem na cestama, jer vjerujemo da mnogi od vas putuju na posao ili negdje

0: aktuelni.
1: Imenovana je radna grupa za izradu lokalnog gender akcionog plana našeg grada. Više informacija u nastavku. Lokalni gender akcioni plan je planski dokument za integrisanje pitanja rodne ravnopravnosti u sve segmente društva, kao i za unapređenje stanja rodne ravnopravnosti u Gračanici. Dženita Dugić, vijećnica u Gradskom vijeću Gračanica.
2: Pitanje glasi: kojim se strateškim dokumentom gradska uprava trenutno rukovodi kada je riječ o provođenju aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti? Budući da je prvi lokalni gender akcioni plan obuhvata u period od 2022. do 2025. godine. Lokalni gender akcioni plan je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave i važan strateški dokument kada je riječ o oblasti rodne ravnopravnosti. Da li se aktivnosti iz ove oblasti trenutno provode na osnovu prethodnog lokalnog gender akcionog plana,

uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

9 sati i 16 minuta, mi vas pozdravljamo iz studija i režije Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u drugi dio našeg prijepodnevnog programa. Naravno, dobar dan svima onima koji su s nama od ranih jutarnjih sati, a dobro jutro onima koji su nam se nedavno pridružili i koji su imali tu sreću da malo duže spavaju. Ne znamo da li ste to mogli zbog ovih visokih temperatura, ali svakako ste na dobitku. Uglavnom, ono što je važno, važno je da smo svi na frekvencijama i radio talasima Radio Gračanice. Trenutna temperatura u našem gradu je 26 stepeni Celzijusa. Sa vama su naravno i dalje Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić, a u nastavku slijede servisne informacije i kako je to protekla noć na našem kantonu i u našem gradu. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona javljeno nam je da je tokom noći javni red i mir narušen 4 puta, te da su evidentirano 5 krivičnih djela, a saobraćaj 6 saobraćajnih nezgoda, 3 lica su povrijeđena, jedno lice je zadobilo teške tjelesne povrede, 2 lica lakše tjelesne povrede, a 3 saobraćajne nezgode su završene sa materijalnom štetom, dok je 13 događaja na području kantona svrstano pod ostale. Izveštaj policijske stanice Gračanica kaže da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom, ali i da je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Drugih intervencija nije bilo tokom noći, a profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica noć je također provela mirno i bez intervencija. Mi iz studija i režije Radio Gračanice i vatrogascima i policajcima želimo da i dalje provode miran dan i da ne bude nekih potreba za nekim njihovim težim intervencijama, odnosno da ne bude nekih nemilih događaja.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: obrazovni program.
1: Poštovani slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jednu rubriku Da li ste znali? Danas ćemo vas u ovoj rubrici pitati da li ste znali koji je to pas biže ili ko je pas biže. Naime, danas kada se utakmice prekidaju zbog dronova i navijača koji ulijeću na teren, jedan prekid sa mundijala 1962. godine i dalje nema konkurenciju. Ostao je zapamćen. Tokom četvrtfinala između Brazila i Engleske u Čileu, na teren je iznenada utrčao mali crni pas lutalica. Utakmica je momentalno prekinuta, a igrači obje reprezentacije nekoliko minuta bezuspješno su pokušavali da uhvate psa koji ih je doslovno driblao po terenu pred desetinama hiljada gledalaca. Na kraju je stvar u svoje ruke preuzeo engleski napadač Jimmy Greaves. Spustio se na koljena i pokušao da namami psa da mu priđe. I njegov plan je uspio, ali je pas odmah nakon toga odlučio da mu se zahvali tako što mu se pomokrio na dres. Pošto u to vrijeme ekipe nisu imale rezervne garniture kao danas, Greaves je ostatak utakmice morao da odigra u istom dresu. Čitava scena posebno je nasmijala legendarnog Garinču. Brazilac je poslije utakmice odlučio da usvoji psa i dao mu je ime Biže i popeo ga sa sobom u Brazil. Brazil je na kraju pobjedio 3-1, ali je mali pas koji je zaustavio četvrtfinale mundijala ostao jedna od najneobičnijih priča u historiji fudbala. Poštovane slušateljke i slušatelji, nadamo se da smo vas malo i zabavili ovom pričom o psiću Bižeu koji je, evo, na kraju dobio i svoj dom, ali morao je da prekine utakmicu mundijala. Vama se zahvaljujemo na pažnji i do slušanja. Kroz ovu priču su vas vodili Irfan Izarovski i Mersi Hajogunčić.
0: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: U organizaciji putujuće biblioteke Gračanica večeras od 19 sati biće upriličena promocija knjige Bojanka pod opsadom autorice Neire Mekić-Korkmaz. Promotor ove knjige je Nihad Aličković, a mi smo kratko razgovarali sa autoricom Neirom koja je najavila večerašnju promociju. Naslov je vrlo upečatljiv. Šta se zapravo krije iza naziva Bojanka pod opsadom?
3: To je zaista jedan veoma karakterističan i upečatljiv naslov, mada ja odmah moram da kažem da nikada do sada moji čitatelji nisu mogli da iz samog naslova dobiju pa barem neku malu asocijaciju šta je to nova tema mog romana i u čemu sam ja to zapravo pisala. Konkretno, roman Bojanka pod opsadom je roman o djeci opkoljenog Sarajeva, roman o svoj djeci u Bosni i Hercegovini, ali i u Sarajevu koja su tokom tih nemilih godina tokom dana agresije ostala u svojim domovima i način na koji su oni vidjeli i prošli kroz sve te strahote užasa koje je sasvim sigurno da nikada ni jedno dijete ne bi trebalo da osjeti na

0: svojoj koži.
1: Kome je knjiga prvenstveno namijenjena? Djeci, odraslima ili svim generacijama?
0: Kako sam ja autorica ratne tematike i kako obrađujem neke od najtežih priča koje je naš narod osjetio na svojoj koži tokom agresije i tokom rata u Bosni i Hercegovini,

0: Velika čast i veliko zadovoljstvo što ću ponovo biti u vašem gradu i ponovo se družiti sa čitaocima koji evo već godinama prate moj rad, koji su godinama tu uz mene i moram da kažem da vi imate jednu od najjačih čitalačkih grupa u Bosni i Hercegovini, žene koji su tu godinama, evo već kako rekao, uz mene, prate moj rad, prate sve ono što objavim i uvijek su tu da podrži. Hvala vam mnogo.
1: Hvala vam na odvojenim minutama, a vas poštovane slušateljke i slušatelji pozivamo večeras u 19 sati na promociju knjige Bojanka pod opsadom autorice Neire Mekić-Korkmaz, koja će biti u Dershani Osman Kapetanovi medresi.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Ekonomsko propagandno.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

5 minuta. Vozačima preporučujemo da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Nismo jedno za drugo. Ovo nekako već traje i predugo. Taj slatki koktel čežnje, nade i blagog razočarenja. Ti meni, a ja tebi, moja jedina. Ipak naša ljubav bila je sa nadom, bez razuma, stida, bez roka trajanja, na kraju ništa. A prošla i godina, proljeće, ljeto, jesen i ova čudna zima bez snijega, na kraju tražimo nešto novo po starim katalozima. Mi nismo jedno za drugo i ti to dobro znaš. Moja mala vječna pepeljugo bez princa, bila si mi jutro vrlina, bila si mi večer grijeha, moja zabluda, moja jedina. Ne, mi nismo jedno za drugo. I dok nas podmuklo iskušenje zlatnom mrežom opet potajno hvata, mi želimo, a ne znamo kako nova otvoriti vrata. Ludo moja mala, šta ćemo?

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: U organizaciji putujuće biblioteke Gračanica večeras od 19 sati biće upriličena promocija knjige Bojanka pod opsadom autorice Neire Mekić-Korkmaz. Promotor ove knjige je Nihad Aličković, a mi smo kratko razgovarali sa autoricom Neirom koja je najavila večerašnju promociju. Naslov je vrlo upečatljiv. Šta se zapravo krije iza naziva Bojanka pod opsadom?
3: To je zaista jedan veoma karakterističan i upečatljiv naslov, mada ja odmah moram da kažem da nikada do sada moji čitatelji nisu mogli da iz samog naslova dobiju pa barem neku malu asocijaciju šta je to nova tema mog romana i u čemu sam ja to zapravo pisala. Konkretno roman Bojanka pod opsadom je roman o djeci opkoljenog Sarajeva, roman o svoj djeci u Bosni i Hercegovini, ali i u Sarajevu koja su tokom tih nemilih godina tokom dana agresije ostala u svojim domovima i način na koji su oni vidjeli i prošli kroz sve te strahote užasa koje je sasvim sigurno da nikada ni jedno dijete ne bi trebalo da osjeti na svojoj koži.
2: Kome je knjiga prvenstveno namijenjena? Djeci, odraslima ili svim generacijama?
3: Kako sam ja autorica ratne tematike i kako obrađujem neke od najtežih priča koje je naš narod osjetio na svojoj koži tokom agresije i tokom rata u Bosni i Hercegovini, moram da kažem odmah da sve moje knjige nisu prilagođene svim uzrastima. Evo, oni koji su čitali moj roman Orijent i koji su upoznali sa tom knjigom odmah znaju da je to jedna od knjiga koja ima zaista svoju jako, jako veliku težinu i koja nije preporučena za sve uzraste, pogotovo za našu djecu zbog

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje utorak 30. juni. Za sami

0: iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Informacijom o vremenu završavamo 30. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju vaši Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz večernji program vašeg radija.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
2: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji?

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.